0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
4: No 13. Līdz 26. Maijā desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
5: Top!

Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien. Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
5: Top!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 €. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien. Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā!

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
5: Top!

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. Līdz 26. Maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top!
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Čau, te grupa Mjuzīka.
8: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
9: Mēs esam grupa.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandas Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Top!

0: klausies EHR Latviešu hiti.
1: Ēnas ar skaistām frāzēm.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijam pie Jelgavas pils!

0: dopamīna gūt būt ar... Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
5: Top, top, top!
6: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.
7: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Rīti.
1: Čau, te Katrīna Gupalo.
0: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt. Kasa.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Teim Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijam pie Jelgavas pils!

0: Grīmdari, tici man!
1: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Teim Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils!

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijam pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hei, te The Sound Poets.
7: Te Singapūras satīns.
8: Hei, teiks the bass.
9: Kato, teikšu kā

0: turpinājumā
1: Marta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
0: Mostie saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
2: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
3: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
7: Teim Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Klausies savējos!

0: turpinājumā Dzels Vilks jauni.
1: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
2: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem.

0: trijām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfī Pludmales centrā!
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
7: Top!

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Hei, čavinieks, te Ozols.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Mosties! Kikaregū!
2: Subscriptum! Uz pasaules nebūs miera!
3: Hey!

0: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas. Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam. Par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 €. Un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža, nefiltrētais 500 ml 79 €.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Savējie iekustina EHR latviešu hiti.
3: Aja Andrejeva un DJ Rud. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: esam piedzīvojuši mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
1: Rindari un Misters Krūmiņš par atmiņā.

0: Ziedinājumā Jānis Niedra Saulesbrilles. Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta.

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
5: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, te jūt. Hei, te namēs.
6: Eliots, Krivenčī un Rikijs. Skumjas.

0: Tāpēc skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: latviešu hiti.
1: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Artūrs Skutelis. Mūsu sirdis nekad

0: ceļojumā Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam. Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā. Apbalvotais Exporto – šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

0: 23. maijā Eksporta ielā 1A. Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31 minūte.
3: Latviešu hiti EHR. Vīko!

0: Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien. Pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfī Pludmales centrā.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
5: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:44 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: lielāks vilks.
1: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
2: Baiba Ozoliņa. Elektriski pieskarties.

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Sula.
1: Jā, tagad runās punkts OZ.
2: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums Savā sulā. Te mēs runājam par hip-hopu, kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo.

0: Sveiki!
1: Yeah. Kā jūties, veču?
0: Es jūtos ļoti labi, pamodies, žirgts, gatavs startēt šo epizodi, un te jau redzēs,
1: kā būs,
0: ko nākotne mums nesīs, jā.
1: Yes, noklausīsimies pie manīm, beidzot ir atnācis Kjumaņa gabals Puķupots, kuru viņš izpildīja uz latviešu hitu skatuves, labāk vēlāk nekā nekad, paklausamies Kjumani Puķupots.

0: TMSH, to speedbox. Jā, jā, jā.
1: Stāvā sulā!
2: Hip-hop industrijas aktualitātes.
3: Mēs esam atpakaļ un tu klausies raidījumu Savā sulā. Nedaudz parunāsim par aktualitātēm latviešu hip-hopā. Skutelim 22. kā arī 23. maijā VF kvartālā Spīdols zālē notiks albuma Solus Rex prezentācijas pasākums. Kā tev sanāca paklausīties Skuteļa albumu?
4: Šo to es paklausījos, bet neesmu vēl izgājis tā pilnībā cauri, bet man ļoti patīk tas, ko viņš izdarīja, un man liekas, ka tāds ļoti forši ieskats viņa iekšējā pasaulē, kas notiek.
3: Kaut kādā izaugsmē un pārmaiņā dzīves, kā dēls, un daudz kas ap to ir.
4: Ļoti skaisti.
3: Yes, shoutout Skutelim. Nekur Denis un Sudraba sirds ir izsludinājuši lielu koncertu ar nosaukumu Double D, kas notiks Xiaomi arēnā nākamā gada 10. aprīlī. Tāds diezgan nopietnas pieteikums reperiem beidzot sākt arēnā konču staisīt.
4: Man liekas episki, man patīk, ka viņi nosauca to koncertu par Double D.
3: Divi Denis kā nekā. Yes, un no 3. līdz 4. jūlijam līgatnē norisināsies hip-hopa festivāls Straume, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo Nozols, Marko, Galaktika, Rolands Čē, Eliots, Ots un Goča, Brīvrun projekts un vēl daudzi citi. Kā tev plāno tur doties?
4: Es ļoti gribu tikt uz Straumi. Vispār Straumi, man liekas, ir neatņēmama daļa tagad no latviešu hip-hopa. Ir tā kā latviešu hip-hops un tur Straumi ir.
3: Nu jā, tas ir tāds
4: staple.
3: Main events. Un man ienāca informācija, ka Pionieris šīs nedēļas beigās izdos jaunu albumu. Viņš ļoti produktīvs. Es viņu gaidu arī nākamās nedēļas raidījumā, tā kā visi viesi var iekonektīties. Un 17. maijā Pionieru dzimšanas dienā iznāk šis albums. Lūk tā. Un latviešu hip-hops joprojām ir cieņā arī vietējā mūzikas tirgu, jo Latvijas Spotify čārtos top 40 ir 6 dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hopu. Pirmajā vietā ir Gačo ar Vējiem līdz, tad ir Fiņķis ar Baudam, vēl vienu Fiņķa dziesmu Raķešu zinātni kopā ar Patrīšu, tad ir Denis Silraks Sudraba sirds ar Pasēdēt un topu noslēdz Mood ar Rodeo. Tā kā ļoti liels prieks, ka notiek šitā te. Un jā, varētu paklausīties kaut ko no tevis. Kādu dziesmiņu mēs uzliksim tavē, jo tu man iepriekš minēji aizskadrā, bet es aizmirsu, kā vienmēr.
4: Es domāju, lai skan Nāciet ēst.
3: Nāciet ēst. Klausamies Amanito, Nāciet ēst.

0: arī pēc. Paļa centīsies, tāpat nebūs arī pēc. Tād kā manis nebūs arī pēc. Arī pēc.
1: Tula ārstē! Viesim ir ko teikt!
2: Mēs esam atpakaļ ēterā un tikko noskanēja Amanito dziesma Nāciet ēst. Nu, pastāsti, Amanito, kā vispār sākās tavs ceļš mūzikā, hiphopā?
3: Aizsākās ļoti sen. Es
2: Sensenos laikos.
3: Sensenos laikos, jau gandrīz 10 gadus atpakaļ. Es kaut kā skrīveros sēdēju, man nebija ko darīt. Un man čoms bija uztaisījis dziesmu, kura nebija tik laba priekš manām ausīm. Un es atklāju, ka jā, es arī varētu
2: īstenībā. Tu var labāk.
3: Es varu pirmkārt labāk un es varu aiziet ciemos pie tā paša džeka, pie kura viņš ierakstīja to dziesmu. Okay. Un ierakstīt savu dziesmu. Un es tajā laikā uzrakstīju savu pirmo angļu dziesmu. Es to ierakstīju.
2: Jā, pareizi, tu sāk angliski.
3: Tad nākamajā dienā es ierakstīju savu otro angļu dziesmu. Abas es nodrupoju SoundCloudā. Un tad jau nākamajā dienā bija skola, es atnāku uz skolu un džeki skolā klausās uz tumbiņas manu dziesmu, tā kā garderobēs. Nē, nebija nolīkots, bija jau SoundCloudā izlaist. Un tad es skatos, ka mans klausījums sāk kāpt, tur kaut kādi 200 klausījumi pa vienu nakti, un tas jau, bet šitais īstenībā forši, man patīk tur stūģiņā sēdēt, kaut ko ierakstīt, un pēc tam tāda forša sajūta, ka tu izlaidi to dziesmu, un tā es arī nekad nebeidzu viņas taisīt.
2: Jā, man arī kaut kā līdzīgi, kā es sāku, tā arī nepārstāju.
3: Jā. Tad nevar izbēgt vairs no tā.
2: Es zinu, ka tu esi ļoti produktīvs un ražīgs un noteikti pie daudz kā tagad strādā. Varbūt iepazīstini mūsu klausītājus ar saviem plāniem.
3: Mans plāns šobrīd ir izlaist savu pirmo latviešu albumu Plus Mīnus Ego.
2: Okay.
3: Pie kura es jau strādāju pēdējos 4 gadus. Diezgan ilgi aizņēma, bet esmu ļoti priecīgs, jo šogad man beidzot atnāca pilnā ideja un vīzija tam, kā es gribu to albumu pasniegt, kā es viņu gribu pabeigt, un līdz ar to man atnāca arī ideja nākamajam un aiznākamajam albumam. Es kaut kā cenšos izplest Amanito tēlu un ieiet tādā transdimensionālā tādā ceļojumā, kur ir vairāki Amanito un kā viņi komunicē savā starpā un kā viņi konfliktē viens ar otru.
2: Ok, būs tāda interesanta psihodēliska pieredze, jā?
3: Kaut kas uz to pusi, jā.
2: Jā, kas vēl, kas vēl?
3: Tā, mums ar Šemfī ir sagatavots projekts, sagatavots EP, ko mēs laidīsim ārā kaut kad pēc mana pirmā albuma latviešu. Un tad vēl ar 401 mums ir sagatavots mūsu debijas albums kopējais, kurš sauksies Analfabēts.
2: Analfabēts?
3: Jā.
2: Interesants nosaukums.
3: Jā, un tas mums dropojas jūnijā, tā kā stay tuned būs ļoti interesanti.
2: Stay tuned.
3: Jā, būs foršas dziesmas, forši raimi, interesantas tēmas un kopumā skaists muzons, ko baudīt jebkurā dienas laikā.
2: Gaidam ar nepacietību. Pastāsti varbūt, kā tava skaņa ir mainījusies pēdējos gados?
3: Man liekas, ka mana skaņa mainās konstanti, jo man nepatīk pieturēties pie kaut kāda viena stila vai viena veida, kā pasniegt savu mūziku. Es uzskatu, ka mēs kā cilvēki mainamies cauri laikam visu laiku un tas būtu negodīgi man pašam pret sevi taisīt visu laiku vienu un to pašu, ja ir tik daudz, ko var izmēģināt.
2: Ir tik daudz iespēju, ko var spēlēties šajā realitātē.
3: Jā, ir tik daudz variantu, tik daudz balsis, ko es varu dabūt no sevis ārā, ir tik daudz perspektīvas un manuprāt, nu, es fokusējos uz to, ka neviena mana iepriekšējā dziesma, kuras iepriekš esmu ierakstījis, neskan tāpat kā tā dziesma, ko es tagad ierakstu, vai arī kāda nākamā dziesma, ko es ierakstīšu. Es cenšos to daudzveidību visu laiku uzturēt, un tā arī es izkopju un atrodu jaunus veidus, kā es varu pasniegt sevi.
2: Kas tev iedvesmo uz šito dažādību vai vispār radīt mūziku?
3: Uz dažādību man iedvesmo mākslinieki pa lielam. Man ir kaut kādas fāzes, kurām es eju cauri, ir, teiksim, kaut kāds konkrēts mākslinieks, ko es klausos tajā fāzē, un tad es no viņa iedvesmojos, un es paņemu kaut ko no tā mākslinieka, piejaucu klāt pie sevis, tad es skatos, vai man tas patīk vai nē, un tad ar laiku es tā kaut kā vācu tos stilus kopā.
2: Jā, iedvesmiņus paņem.
3: Jā, un izkristalizēju no tām iedvesmām savu to, savu stilu, principā.
2: Yes, ļoti labi. Paklausīsimies kaut ko no vietējiem reperiem. Iesaka kādu foršu dziesmu.
3: Namastē, pacan.
2: Namastē, pacan. Klausies.
3: Marč un

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 10:19.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Runā, runā! Ir, kas klausās!

0: kādā stāvoklī viņš ir?
1: Es jūtu, ka Latvijas hip-hops, manuprāt, viņš iet cauri, cauri gadalaikiem, zini, ir tādi momenti, kur ir ziemas stadija, kur ir tāds klusumiņš, un tad ir atkal pumpura stadija.
0: Nu jā, reper strādā ziemā gan jau.
1: Jā, un tad atkal viņš plaukst, un tad viņš atkal, nu, viņam lapiņas nokrīt, un visu laiku iet cauri tādiem cikliem. Un tagad es jūtu, ka hip-hops atkal ir tādā pumpura stadijā, un mēs sākam redzēt, ka viņš lēnām sāk plaukt, un sāk nākt ārā jauni projekti un jaunas garšas parādīties.
0: Jā, parādās jauni krūti artisti parādās.
1: Jā.
0: Arī vecie dod ārā kaut ko svaigu nedzirdētu varbūt no viņiem.
1: Tā kā, jā, es uz to skatos, ka cikliski vienkārši mainās laiks, bet hip-hops kā tāds paliek, un mēs varam vienkārši novērot, kā viņš evolucionē un kā viņam ģenētiski tiek modificēts visu laiku.
0: Jā, a kā tev šķiet māksliniekam mūsdienās jābūt vairāk pieejamam klausītājiem?
1: Kādā ziņā?
0: Nu, zin kā tagad viss tā sociālā vide, agrāk, zin kā mākslinieks varēja dzīvot savā leinā, varbūt pat nebūtu sociāli aktīvs un baigi tur neiet publiski, vienkārši radīt mūziku. Tagad, manuprāt, mūsdienās tagad tev jābūt tā, ka tu komunicē ar klausītāju, esi tuvāks viņam. Kā tev šķiet? Tas tagad spēlē tādu lomu?
1: Man liekas, ka tas ir ļoti atkarīgs no paša mākslinieka. Kaut kādā līmenī tas, kā mākslinieks pieredina savu klausītāju pie sevis, ir arī tas, kā viņš pēc tam kustās un kā tas klausītājs arī viņu uztver. Teiksim, es zinu, ka ir mākslinieki, kuri, piemēram, netaisa mūzikas video, kuri vienkārši liek savu mūziku ārā, un viņi tāpat savāca savu auditoriju, un tāpat viņiem ir cilvēki, kas viņus klausās.
0: Jā, ir tādi, kuriem, principā, nevajag vispār promo marketinga kampaņu, viņš vienkārši dropo, un tad dziesma kaut kā savu dzīvi dzīvojot nonāk tur, kur viņai jānonāk. Jā. Līdzīgi ir arī ar to pašu Sudraba sirdi. Viņam viņš vairākas dziesmas vienkārši ir izmetis, un viņus paskaties, un viņus tajā Spotify viral, tur tajā top 100 dzīvo vienkārši.
1: Jā, man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka mēs taisām kvalitatīvu materiālu. Jā. Tas ir pats svarīgākais, jo kvalitatīvs materiāls vienmēr patiks cilvēku ausīm un cilvēki klausīsies un atradīsies kāds, kuru tas uzrunā. Un,
0: kā ar tevi pašu? Vai tu pats jūti kaut kādu spiedienu būt vairāk aktīvam internetā? Vai ne spiedienu, vai tu to vēlies, vai to tad spiež kaut kāda... ne sabiedrība, bet tā kā vajadzība padot savu materiālu tālāk.
1: Es brīžiem pamanu to, ka es uz sevi sacepos par to, ka es neesmu bijis aktīvs internetā.
0: Jā, man arī līdzīgi, jā.
1: Bet tad es atceros, ka man nevajag sevi vainot pie tā, ka tam nav tik liela nozīme, īpaši ņemot vērā, ka es konstanti strādāju un tomēr daru savu darbu un taisu mūzonu. Jā, es kaut kā to spiedienu tik ļoti neizjūtu, bet ir brīži, kad uznāk.
0: Tāpēc nevainosim sevi, paklausīsimies vēl kādu latviešu hip-hopu dziesmu, iesaka vēl kaut ko veču.
1: Lai skan mūd nedienas.
0: Lai skan mūd nedienas. Klaus.

0: Paulis nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. Maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

0: Dienas 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā.
2: Tu klausies raidījumu savā sulā un tagad mums jānoskaidro mūsu viesa Amanito mīļākā dziesma, kur radīs ir viņš pats. Pastāsti, kas ir tava mīļākā dziesma?
3: Ierakstītā izdotā dziesma mīļākā man laikam, ka būs Sēklinieks un Olnīts.
2: Sēklinieks un Olnīts, kāpēc šī dziesma pastāsts sīkāk?
3: Man ļoti patīk, kā es viņā iegāju, man patīk, ka es tur nedaudz agresīvāk parepoju, ka viņš ir tāds bumbapīgs treks. Un man patīk arī tas tā tehniskā daļa tieši tajā, kā es viņos sarakstīju. Man liekas, ka viņa ļoti patīkami repojās un man patīkami viņu izpildīt kaut kādā.
2: Ok, nu tad paklausīsimies šo Amanito mīļāko dziesmu līdz šim, ko viņš ir izdevis Sēklinieks un Olnīca. Pareizi?
3: Jā.
2: Yes,

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Savā sulā!
3: Viesim ir ko teikt!

0: atbild ar vienu vārdu vai pēc iespējas īsāk mēs varam šitā sarunāt.
1: Ok.
0: Nu, davai. Kontrolēt vai palaist vaļā?
1: Palaist vaļā.
0: Ok, pirmais latviešu repers, kas tev nāk prātā?
1: Skutelis.
0: Ok, pūlis, kas dzied līdz vai klusē un klausās?
1: Abi.
0: Abi, ok. Trīs negulētas nakts studijā vai pačičēt labi?
1: Trīs negulētas nakts.
0: Aiziet. Kritika vai labs darbs, bro?
1: Kritika.
0: Atrast beat uz ātro YouTube vai rakties starp beat pakām?
1: Abi.
0: Labi. Hooks vai pants?
1: Pants.
0: Teksts vai vibes?
1: Abi.
0: Kas tev šķiet labāk? Dziesma, kas strādā labi austiņās vai mašīnā?
1: Mašīnā.
0: Ok. Albums vai singles?
1: Albums.
0: Ok. Atbildes pieņemts. Jā. Atbildes pareizs. Malacis. Shout out.
1: Yeah.
0: Ok. Paklausamies vēl kādu dziesmu no mūsu kolēģiem. Iesaka vēl kaut ko. Varbūt tev ir kaut kas, ko esi klausījies foršu un varētu nodot arī mūsu klausītājiem.
1: Kazimirs, mans laiks.
0: Ok. Klausamies Kazimiru, mans laiks. Aiziet.

0: piesma, kas tevi kaut kā ir iedvesmojusi vai mainījusi tevī kaut ko? Pastāsti, kas ir tava klasika, Manito? Priekš tevis.
1: GDNSS.
0: GDNSS?
1: Jā. Yeah.
0: Ok, kāpēc, yeah. Kāpēc šis gabals?
1: Tāpēc, ka es uzaugu laukos, mm-hmm. Kārļos, kur ir tā kā 75 iedzīvotāji, un mm-hmm. tur es no ārpasaules tik daudz neko nedzirdēju, un es par latviešu hiphopu nezināju vispār neko. Un man tajā laikā bija tāds viens draugs, Andrejs, kurš brauc uz turienu ciemos laiku pa laikam. Un mēs gājām pīpēt cigaretes, es biju sīks vēl pavisam, un viņš man rādīja savā podziņa telefonā latviešu hip-hop trekus, un
0: yeah.
1: viens no tiem trekiem bija GDNSS.
0: Yes, un... to izpilda Edvārdi, Melikols, Eliots un Nans, baigais, yes. baigais krū. Yeah.
1: Un es paklausījos, un man likās tik cool un tik interesanti, kā viņi to pasniedz. Un kaut kas nedzirdēts priekš manām bērnu ausīm tajā yeah. laikā bija.
0: Kaut kā paķēri iedvesmiņu arī pats darīt,
1: jā? Jā, jā, jā. Un tagad vienmēr atsit nostaļģiju uz yeah. to momentu, ka tad, kad ieslēdzas to dziesmu, es atceros to, kā mēs ar mežā pīpējam cigaretu un klausamies uz podziņu GDNSS.
0: Ļoti labi. Shoutouts Džekiem. Paklausīsimies šito leģendāro gabalu GDNSS. DNSS, man būs viņš noteikti jācenzē, bet jūs dzirdēsiet ar visādām pauzītēm. Bet klausamies, aiziet!

0: Spotify atkārtojumās svētdienās 10:00 EHR latviešu hiti un uz atvadām Amanito, ko tu vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Sekojiet līdzi, skatieties, kas nāk ārā, klausieties mūzonu, baudiet dzīvi un dariet to, ko jūs mīlat.
0: Tieši tā, un uz atvadām vēl viens dziesma no tevis. Kas tā būs?
1: Tā būs nākotnes rēks.
0: Klausamies nākotnes rēks un tiekamies nākotnē. Labs dzīves!

0: es.
1: Hippie Hops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
2: Katrīna Dīmāta.

0: elpo. Labākais laiks.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
0: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas, nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ.
4: Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatvēja 101.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Virši, turpina darīt!
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
11: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
0: Elpo! Labākais laiks!

0: Azijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimī karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimī.
1: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jūsk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jūsk LV!
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
8: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
10: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
12: Laikaziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: SKR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV. Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Sponsoru kontrolē biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domu zīme reklāma.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāss, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zem akmeņa, pāri ejam dziedādam!
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:33.
0: Elizabete Gaile, kāpēc projām ej?

0: kalpo laimes patruļa.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latvijas hiti.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
3: Turpinājumā.
0: Elpo. Laimes patruļa.
4: Rinīs zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rinī.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
10: Vairāk GimenesRIFS.lv
11: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatvēja 101.
12: Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietu pulksteni jau šodien.
13: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV. Turpinājumā Cels Vilks. Nepārtraukta līnija. Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkures veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Uz pirmo piekto skaitīties?
3: Pirmais.
4: Otrā.
3: Trešais.
5: Ceturtais.
3: Labrīt. Piektais.
2: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotras litras mangaļa Vita Fruit dzēriena trīs veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Jumprava vēlreiz.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:33 minūtes.
0: Willow Farm.

0: Runājumā Olavs Bergmanis, ko tu ar mani dari? Uz brīdi īsu, bet tik patiesi īsto. Rinīs zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 89 centi kilogramā. Sieras golda sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rinī. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 11,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie paneļi 2,7 metri, super cena – 19,90. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
2: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domuzīme reklāma.
4: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
5: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
6: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
8: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista. Kūsto

Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Zāles teātra aktieri – Zilais karbunkulis. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Rad uzdāvinā dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šauj pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeja tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
4: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķis maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķis.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Lupalo.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 1:10.
1: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Šeit tie, kas savējie.

0: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem. Vārdi kā asaras un kā pēlēs. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
2: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
5: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 300 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
6: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
7: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
8: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:30.
0: Miks Dukurs. Manai pasaulē jumtu.

0: Turpinājumā Carnival Youth Alvas Zaldātiņa. Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Carnival Youth Alvas Zaldātiņa.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
3: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
4: Es iekritu trīsmetrīgā bedrē, aizskatoties uz Laurēni.
5: Esmu uzkritusi uz skatuves un krītot izrāvusi visas gaismas.
4: Man tā cēga, ka tu pa mani runāsi.

0: Alkoholiskais kokteils. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas

0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
1: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana. Praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētā.

0: Mudinājumā Madara Dzintara Ved mani mājās.
1: Bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā. Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spēcefekti un

0: Rītdienas 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusks svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusks LV.
2: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk, kāds lēgas. Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatavē 101.
3: Signetbank piedāvā Prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
0: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, mani sauc

esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Ivo Grīsniņš Grīslis.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Denis un Emīlija. Nebūs pārāk viegli.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Agnese Aplis.
3: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk kāds lēgas, nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ.
10: Populārākos Kia automobīļus par izdevīgām cenām vienmēr atradīsi Forum Auto. Kārļa Ulmaņa gatvē 101.
11: Uz pirmo piekto skaitīties?
12: Pirmais.
13: Otrā.
12: Trešais.
14: Ceturtais.
12: Labrīt. Piektais.
15: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
16: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7 metri, super cena 19,90. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants 11,99 €. Pusotras litras mangaļa vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: uzņēmēji. Nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā
0: Chris Noah, mīļākie bērni.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
5: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
8: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
12: Singapūras satīns.
13: Čau, mēs esam instrumenti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
1: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
8: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.
10: Dubuls ieguvums Samsung veikalā.

0: kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietpulksteni jau šodien.
1: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
2: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 31 minūte.
0: Very cool people. Žoržs Siksna un Ozols. Pasaulība.

savējo. EHR Latviešu hiti. Mūd pa pāriem saliek.

0: Anna Krista. Nezvani vēl! Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Anna Krista. Nezvani vēl! Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Alkoholiskais kokteils. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet iespējams lietus, valsts austrumu novados arī pērkona lietus gāzes, vējš negaisa laikā var būt brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 10-17 grādi, Latgalē, kur diena saulaināka, līdz plus 23 grādiem.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
12: Hei, čau, te Dons.
13: Hei, te Lilī.
14: Hei.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti EHR.
2: The Sound Poets – Tu mani ugunis dedz –

0: turpinājumā Santikvariāts Rotaļā. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
8: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
0: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4 un 3.

0: Vīko pāris stundas.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātrs lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga

0: līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: 48 minūtes.
2: Ralfs Eilands un viņa pilmēnes Parīzē. Jā,

0: Mēģinājumā
1: Fēlikss Ķiģelis Rožu lietus
2: Lai rožu lietus pāri mums līd
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki
4: Latkredīs
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki
4: Latkredīs
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
13: Hei, te bū!
14: Es esmu Ivo

0: pārējie pievienojies!
1: Citi zēni! Vecumdienas!

0: brīdinājumā Kato atdodu miegu. Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkures veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
1: Latkredīs!
0: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki!
1: Latkredīs!
0: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētkumi

0: es arī.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: jautājumā.
1: Lauris Reiniks, zīmes pašiem jāatmin.
0: Čau, mani sauc Rāls Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
2: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā!
1: Lauris Reiniks, zīmes pašiem jāt.

0: Mike Show.
1: Es iekritu 3-metrīgā bedrē, aizskatoties uz Laurēni.
2: Esmu uzkritusi uz skatuves un krītot izrāvusi visas gaismas.
1: Man tā cēka, ka tu pa mani runāsi.

0: mistiskais kokteils.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un mūzika.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Patrīša, jūtas nolietotas.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, balzams pie tējas. Klusējam, abi bija skūpstu strepēm. Dūmos no mūsu cigāra.

0: Mudinājumā Agnese un JJ Laš. Saku tev atā!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
4: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās balstās.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau!

LV.

0: NKR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Willow Farm. Nekas vairs nav svarīgs.
3: Man nekas vairs nav svarīgs.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk Ģimenes RIFS.lv.
7: Uz 1.5. skaitīties?
8: 1.
9: 2.
8: 3.
10: 4.
11: Labrīt. 5.
12: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
4: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu cēriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundārs Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā. Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mesa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks ir neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosim sapņot bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķe uz estakādes.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā prāta vētra ēdens dārs.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem! Šovasar būs nometnē! Vasara Delfi pludmales centrā! Iekštelpu pludmale Rīgā!
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts! No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām! Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē! Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem! Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv! Uz tikšanos Delfi pludmales centrā!
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un grandiozāks.

0: Tito šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā papīra lidmašīnas. Tu vari. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te Raum.
6: Mēs esam grupa Eridana.

0: 7 un 5 minūtes. Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Bū! Palīgā!

0: šeit tie, kas savējie.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Raidījumā Pērle caur pieturām.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Pareizā atbilde – klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis. Šonakt zvaigznes krīt.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā Astronauts.

0: Koliskais kokteils.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirkli.

Olga un Līgo. Saule ir ietekmē.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens, te

Čīzburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: labvēlīgais tips – koka klucis Konstantīns.
1: Liliputi, guļarmuti, uz augšu!
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: 9 un 7 minūtes. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Marta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas.

0: laižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Papīra lidmašīnas.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

Tempeste, EHR latviešu hiti. Aigars Grāvers, goda lieta –

70 kopu malēs. EHR Latviešu hīti. Man patīk. Sudden Lights 70 kopu plūdmalas. Ar pirkstu galiem.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te ir citi zēni!
2: Čau!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: jauniešu hiti.
1: Citi zēni. Mazais bandīts.
2: Kas ir padē, mazais bandīts?

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Es esmu Ītars Musuli

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no man

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Viņš savējie EHR latviešu hiti.
1: Fakts, grafomāns un DJs Aspirīns.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.